Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

maayong buntag, mga higala, no? Welcome na usab sa atong programa dinhi karon sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Mga panghinaot diha, alang kaninyo mga higala, no? Unta na amo diha sa kahimsog o maayo nga panglawas, no? O alang sa mga kahigalaan nato na nangandoy pa na makabaton o maayong panglawas, no? Unta ang inyohang pangandoy, inyo na ka nang makabot o masinatian. Lang sa mga kahigalaan nato nga tuloy-tuloy, no, ang pag-avail sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program. Padayon lang ta mga higala, no, tamawad ang paglaom. Kung naamoy na sinatian nga kausaban karon, no, sa inyohang mga panglawas, sukad nga kamo ni avail ni ini, ikalipay nato na mga higala, no? O dili lamang nato na ikalipay, kundi dili ato pod nang pasalamatan ang mga na-experience nato nga kausaban o kabag-uhan karon, no, diha sa ato ang mga panglawas. Pasalamatan nato ang makagagahong mga higala tungod kay na-experience nimo na karon. Dinhi karon sa atong programa, ato na usab paghahisgutan ang mga butang nga makaayo, no, diha sa atong kinabuhi, no. Og niining sayo sa kabuntagon mga higala, dili ta malimot, no, diha sa ato ang pagpasalamat, diha sa atong makagagahom, diha sa paayo, no, nga iyahang gi hatag na usab kanato ining sayo sa kabuntagon. Salamatan nato siya diha sa atong prayer. Salamatan nato mga higala ang katahum, no, atong nasinatian ni ining sayo sa kabuntagon. Dili nato tan-aon mga higala ang atong sitwasyon. Ya, kung naata diha sa kapait, no, kalisod o nag-antos ta sa balatian, dili nato tan-aon kining mga butanga, kining mga negatibo nga mga butanga na sa atong kinabuhi. Na dili nato tugutan nga kini siya mahimong babag, no, nga dili ta makapasalamat sa atong makagagahom. Kay usahay kining mga panghitabo sa atong kinabuhi na gitugot, no, sa atong makagagahom. Gitugot niya ni tungod kay dunay rason ang tanang butang. Dunay hinungdan anong niabot na sa atong kinabuhi. Ato makagagahom higala, no, gusto niya na ang ato ang mga pangamuyo, no, tagaan niya og tubag o tagaan bakaha niya og kasulbaran. Ang atong makagagahom kanunay na siyang naglantaw sa mga butang nga makaayo sa atong kinabuhi. Doon na siya'y maayong nga panglantaw o pangandoy na atong tanan. So, sa mga kahigalaan nato, no, nga ni Anhigyod sa atong istasyon, aron i-avail ang ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, ang ato ang 200 pesos, no, nga Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, 200 pesos na atong giabil dinhi sa atong istasyon.
sa mga kahigalaan nato nga wala pa nakabalo ni ini, kining ato ang 200 pesos nga kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Moni ang ato ang 100 drops sa atong 6 liters, no? Moni mga higala ang ato ang kumbaga mahimo nga starting kit, no? Kining ato ang 100 drops, no, diha sa atong 6 liters nga tubig powered by CMD, no, nga gi-provide sa ato ang CMD caregiver dinhi mismo sa atong istasyon. So kini nga pamaagi mga higala, dako ni siya og tabang, no, kanimo og sa mga kahigalaan nato nga nag-avail na kanunay niini. So kining kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no, para ni sa tanan nga hopeless nga mga kahigalaan nato nga dugay na taong nag-antos, no, sa ilahang mga balatian. Og dili lang ni para sa mga kahigalaan nato nga naay mga gipang-antos nga mga sakit, kundi alang pod ni kanimo higala nga wala pa ka mag-antos kaayo, no, diha sa imong balatian. Sa diha nga nagsugod pa lang ang imuhang mga gipangbati sa imong lawas, pwede kaayo kaani mo avail nining atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Ang atong body manggod mga higala, no, everyday ni siya nag-heal, no? Doon ay healing processes na ginahimo ang atong body every second, every day, every hour. So kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, na ato ang gi-introduce sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Muni siya ang mu-assist, no, diha sa atong body. Og muna mga higala, no, nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangko nimo ang kaayuhan sa panglawas. Kung inubanan ka na sa imuhang pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon. So sa mga kahigalaan nato nga ni-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy sa atong 100 drops, ayaw po pasagdi higala nga kaisa lang kamusulay kundi liimo na siyang ipadayon, no? Kaya doon natay time frame, no, na 3 to 6 months nga proseso nga pag-inom nimo, no, kauban sa imong disiplina, unang-una diha sa imong pagtuo sa atong makagagahom, no? Kay ang pinaka powerful, no, mga higala nga ining butang, no, diri sa kalibutan nga gitudlo sa atong makagagahom labi na sa atong Ginoo, kining ato ang pagtuo. Ay sa bisan unsang butang mga higala, kung wala tay pagtuo, wala gyud diha ang butang nga makaayo. Muna dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi atong gi-empower, no, kinahanglan ikaw karon nga naminaw, kinahanglan bato na nimo ang ligon o hugot nga pagtuo diha sa atong makagagahom. So muna mga higala nga nining sayo sa kabuntagon, likayan gyud nato nga mahimo tang masulubon, no, nabitang pagmata nato sa buntag tanang mga problema na dayon ang atong gihuna-huna. Likayan nato na mga higala. Likayan nato ang paghuna-huna og mga butang nga makapag-uol ka nato. Dili ato hinuong huna-hunaon og pasalamatan ang mga butang nga gihatag ka nato sa makagagahom karon, no, og kaniadto. Og muna mga higala nga nining sayo sa kabuntagon karon, no,
pagmata nato sa nining sayo sa kabuntagon, moinom gyud ta sa ato ang three glasses, no? Nagikuha nato sa ato ang 6 liters nga dunay 100 drops sa ato ang CMD ni Health Code International. Ngayon yung naabil din he nga napalit lang ninyo 200 pesos. No? O gusto lang nako i-remind mga higala, no? Kung layo ang imuhang higikana, no? Outside sa area din sa atong istasyon, doon natay mga advice nga gina-recommend, no? Labi na sa atong CMD caregiver, na kung saan ni mo nga sana bitaw makatipid ka sa pamasahe, no? Doon natay kaning option ni Ana, no? Bangutan na lang ato ang CMD caregiver, labi naglayo ang imong destinasyon. So pag anhini mo sa istasyon, pwede ni mo ingnon nga kung sa may pamaagi ani kay layo ang ako ang gigikanan, nga matuloy-tuloy na ako siya o gamit. Nabatay mga option nga ato ang pwede i-avail para makales ko sa akong gasto sa pamasahe. So every Saturday sa buntag, no, naa ang ato ang CMD caregiver, pwede mo muanhi na ay mga promotional nga sampo libre ang ato ang CMD caregiver. Labi na sa mga kahigalaan nato nga naay mga problema diha sa ilahang mata, lalunggan, so natay libre nga patak. O kining ato ang 100 drops mga higala, mo ni ang ato ang paliton, no? 200 pesos pinaka minimum na nato mga higala. O gikan sa ulo hangtod lapalapa ni mga problema, makatabang ni kanimo. Dili lang kanimo, diha sa kining imong pamilya, no? Sa imong asawa o di kaha sa imong bana, sa imong mga anak, no? Sa imong mga paryente mga higala, pwede po nimo na siya i-share, no? I-recommend mga higala nga mo anhipod sa atong istasyon og testingan ni nga pamaagi. Basta doon na lang tay hugot nga pagtuo o pagsalig. Doon ay mo pa-boost mga higala, no, sa ato ang sa imuhang recovery. Kung daghan na puntag mga kahigalaan na sige nagbalik-balik din he, no? Nakita gid nila ang kausaban diya sa ilang mga panglawas. So muna mga higala, nining sayo sa kabuntagon, pagmata nato, magpray ta, magpasalamat ta, kinahanglan malipayon ta. O kining pagkamalipayon nato mga higala, doon na siya'y maayong binipisyo, o sana siya kamaayong nga tambal diya sa ato ang mga panglawas, no? O ako lang i-remind diha kaninyo mga higala, no, nga nining sayo sa kabuntagon, after nato sa pag-inom sa atong tulo ka baso, no, inom ta sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy at 2 to 3 glasses, no, tubig, no, ang ato ang inon gikan sa atong 6 liters. Mo gina ang atong procedure, no? Di mo malimot ana higala every morning. So the more nga inyuhan ni siyang ihinubig, the more nga paspas ang chance sa inyuhang healing, no? Depende po na kaninyo. So disiplina sa kaugalingon mga higala, dili ta makalimot. Ang disiplina sa kaugalingon importante na sa ato ang recovery. Og exercise. Dapat higala ato gyud ning i-apil ang exercise, no? Kung mahimo pa nato ang pag-walking, no? Pwede ta mag-walking. Magbaklay-baklay, no? 20 to 30 minutes kana pong tama-tama lang walking higala, dili po nang paspas ra kaayo, no? Kay basin unyag atakihon ka, labi nagnaa kay problema sa imong kasingkasan. Ang walking higala kanang hinay-hinay lang, no? Ang importante lang diha consistent stretching, ginagmay. Basta walking is the best medicine, patod pa. O gawas sa exercise mga higala, ako lang pong i-remind diha kaninyo, kining food control, no? Dapat na atay kanang control, no, sa mga pagkaon. Diba
sin unya og pahikaon ra pug ka og mga pagkaon nga dili na angayan kanimo sa imong edad unang una og diha sa sitwasyon sa imong lawas. Usahay manggod mga higala, doon na tayo mga mentality, no? Nga kanabitong bisanaan na tayo sakit, gibati, no? Wala gihapon tayo control sa atong mga ginakaon, no? Kanang kaon kay kaon tabisan unsa, no? Ang tips lang nako kanimo higala, kung klase na gunauna ka, unsa may angayan nga akong likayan, no? Unsa may angayan nga akong kaunon. Ang akong ma-advise kanimo higala karong Sabado anhi sa atong istasyon, pwede kang mangutana sa ato ang CMD caregiver unsay angay nga imuhang likayan diha sa imong kahimtang. Og partial mga higala nga akong isulti, kung gusto ka makabalo sa mga pagkaon nga angay nimong likayan, siguro na anamang kay na feel siguro nga mga pagkaon nga after ka mukaon na ani nga sud-an na kay bation, no? So kung kanang pagkaon nga imong gikaon karon nga paghuman nimog kaon na akay gibati, no, sa imong mga panglawas na ay mga nitukar, no, diha sa imong panglawas, kana ang sign ana higala mo na nga pagkaon ang imuhang likayan, mo na mga sign, no, in general na siya mga higala. Kung nagani kay mga gikahiligan nga mga pagkaon nga pagkaon nimo na ay mutukar gani nga sakit sa imong lawas, kana ilista na higala nga mo na imong likayan nga di na nimo ka dapat kaunon sunod, no? Dili kay pagkaon nimo anak kabalo na ka nga pagmukaon ka anak mutukar ang imuhang sakit, no, diha sa imuhang panglawas na kay bation dayon pagkahuman, kana mo na siya sign nga likayan gina nimo nga pagkaon, no? Sa ilimnon pod ang hilig kag mga ilimnon nga makahubog hard drinks, hilig nimo sa una nga pagka, mga ilimnon, likayin na higala. Paminaw gani nimo pag makainom ka ana, mutukar gid ang imong gibati sa imong lawas, palihog likayin na siya. So kung gusto gyud ka personal nga makapangutana anhi sa atong istasyon karong Sabado, kung i-avail ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy part sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Nag-iingon, food control o pag-control po nimo sa imong mga ilimnon, pagpili po nimo. O ikaduha mga higala, no, in general nato nga kining pahinumdom, no, sa ato ang holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, kining oras, no, part ni sa ato ang healing ang oras, diba? Kay doon ang magigitawag mga higala, no, biological clock, no, na ay clock ang atong body. Na siya oras nga ginaset ang atong body kung kanusa na siya matulog, kanusa na siya mumata, no, kanusa po na gutumon, na ay biological clock ang ato ang body. Mga na higala nga sa oras nga tingkaon, mukaon yun ta. Sa dili patagutumon, kung oras na gani tingkaon higala, mukaon na ta. Oras na gani nga matulog, matulog na ta. So muna mga higala, no, muna nga sa ato ang pag-control, no, sa atong panahon o sa atong ginasulod sa atong baba, no, gina-intake. O, ang nindot ana mga higala, no, sa atong gina-intake, piliyo na toon sa ginapasulod na to sa atong baba, no? Kay mo po na'y mahimong hinungda, no, sa atong balatian. Kung nag-undergo na ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, dapat careful ka unsa imong gina-intake, no? Ginakaon, ginainom. Part na sa ato ang food control, no? Selection, dapat piliyon lang to nimo mga pagkaon nga taas og mga benefits, no? Ayaw og kaon og mga pagkaon nga walay mga hinungdan, no? Nga dili makahatag og benepisyo diha kanimo. So kining pagpahulay, no? Rest. Basin sa imong pangidaron karon higala, no? Kanang grabe ang kahago nga imong ginakuan kada adlaw, no? Hago kaayo ka. So pagbaton pod og time nga kanang
makapahulay ka, no? Patagaan ni Mugtay makapahulay ang imuhang lawas. Kaya ang pagpahulay mga higala, no? Usapon na kapamaagi sa lawas nato nga kanang mamintinar niya ang kining kaayuhan, no?

ang imong iset ana iset nimo na nga oras sigala nga mo na imong tig-inom sa atong tulo ka baso, no? So sayo man ang atong programa, mas maayo sa pagmata nato. Meaning sayo sa kabuntagon, maminaw ta sa atong kaayuhan sa kinabuhi, no? Iset nato magkwantag oras, no? Dayon. Mag-set ta o ibutang nato diha nga muni ang atong ting-inom og tulo ka baso, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Dayon, magbutang na pug ka og oras alas 7, mo inom na pug ka og isa ka baso, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. O dayon pagka alas 10 or alas 11, set na pud nimo, inom na pug kag isa ka baso. Dayon pagka alas 3 na pod, inom na pod kag isa ka baso. So gawas sa imuhang mga kanang ginainom after sa imuhang pamahaw, paniudto og panihapon. Mas the best na higala, no? Kanang di ta makalimot. Importante ba ang time setting labi na sa pag pag-inom nato og tubig, pagkaon nato, no? Kung makalimot ta, mag-set ta og alarm. No, mo na akong advice kanimo higala para kanang himsog ang imuhang panglawas. So mo na mga higala nga paningkamuta nato, no? Paningkamuta nato nga ma-follow nato ang atong mga guidelines, instruction nato, no, dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Og mo na mga higala, no, nga ang pagbaton og maayong panglawas nagdepende na sa imong desisyon. Kung ikaw karon higala, naminaw ka sa atong programa, no? O gusto nimo nga nangandoy ka og kining kaayuhan, no? Diha sa imong balatian. O dako kayo ang imong tinguha nga matabangan ka. Basin mo na ni ang tubag higala sa dugay na nimo nga gipangandoy. Sulay lang. Ang atong proseso sa atong kaayuhan sa kinabuhi, tulo hangtod sa unom kabula nato nga pagsunod sa atong guidelines. Labi na sa pag-inom sa atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. O ako naglaom, no, nga ikaw nga naminaw karon, himo ka og kanang maayo nga desisyon sa imong kinabuhi karon. Sa dili pa mo grabe ang imuhang gibati. Tagain na nagpagtagad desisyon nga muanhi ka sa atong istasyon. Ikaw ragi makahimuan ang higala, makatuklod sa imong kaugalingon. Ang ako alang higala, alang kanimo, ako lang gisulti, no? Aduna pa'y pamaagi nga pwede nga makatabang kanimo. Sulay lang. Basin sa kadaghan na nimog na testingan, sa kadaghan na nimog na agian, no? Basin mo na ni ang last nga tubag, no? Diha sa imong dugay na nga pag-antos. So muna mga higala, ayaw kawala og paglaom, no? Ang kamot og mo na ni ang solusyon nga dugay na nimo nga ginuha. Og dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, dili ni pinugsanay, no? Duna kay kagawasan nga mo desisyon para sa imong kaugalingon, nga muani ka sa atong istasyon, mo avail ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, na 200 pesos lang imong mabayad. Duna kay kagawasan nga mo padayon, no? O ipadayon ang proseso. Duna tay tulo hangtod sa unom kabulan. Duna pod kay katungod nga sulayan lang. Pero mo nag-iingon higala na asa

0: muha ang desisyon. Ako alang pangapanghinaot, no, ipadayon. Kung naakay na feel nga kausaban changes, ipadayon na. Kay mo na siya ang good na sign, mga higala. Og mo na, mga higala, no, nga ang kaayuhan sa atong kinabuhi nakadepende lang yun na diha kanimo. Pero ang ako lang kanimo higala para dili sayang ang imong panahon, o muanhi man ka sa atong istasyon, akong advice diha kanimo, dapat decided ka. Buo ang imong desisyon. Nga mo ni ang imong pilion. Nga mo ni ang imuhang padayunon. No? Una nga, kung nadungog nimo ini nga programa, kung naghuna-huna ka nga pwede pa sa sunod, no? Naghuna-huna ka higala, no, nga naapay sunod, no? Sa sunod na, no? Basin maulahi ang tanan. Muna, mga higala, anhi karong Sabado sa atong istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag gamin tanan mga suking tigpaminaw dinhi sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na mo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuwang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman maoy pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo dihaa sa balatian. Sultian ta mo ha ang atong CMD ni Health Code International o ang ato ang milagroso nga tubig dugay na kaayo ni sa market. Ubay-ubay na gyud ang mga natabangan nga nakabaton og himsog nga panglawas. Billion of people na ang natabangan no nga nakabaton og himsog nga panglawas. So kung ikaw karon dugay na kang nangandoy. Dugay na kang nangandoy diha sa imuhang balatian nga ikaw matabangan nga makabaton og kaayuhan, basin mauna ni ang tubag diha asay mo mga pag-ampo. So karong Saturday, visit Buria sa tuang estasyon. Karong Saturday, visit Buria sa tuang estasyon din sa Infinite Radio, Panabo City. So naarata din niya ha sa Panabo City. Naatay libre nga konsultasyon karong Sabado. Ayaw kalimot ha sa pagdala sa imong kaugalingon o sa imong mga kahigalaan nga naa sa balatian aron nga matabangan usab sila no nga sila makabaton og himsog nga panglawas. Kaya nasayod ko nga dili gyud lalim ang sitwasyon sa dunay balatian. Kay diha man ko gikan. Mao gani no nga mao gani nga ang atong programa nga CMD Care Program naabot gyud ni kay tungod na sayod ko nga kung unsa inyong gipangbati kay diha aman kong gikan ani addo aduna pud ko eh balatian pero kaluoy sa Ginoo no. Salamat sa Ginoo kay natabangan ta. Natabangan ko sa kong balatian pinaagi sa pag-inom no sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So mao na karon no, mao ni karon nga naabot ning atong programa kay tungod gusto nako nga dili lang ako o akong pamilya ang matabangan kundi kamo pud nga mga nangandoy nga makabaton og himsog nga panglawas. Gusto nako nga parihatang tanan nga malipayon nga adunay himsog nga panglawas. So karong buntaga, nindot kaayo ang atuang pagahisgutan, no? So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga matawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong matawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Naarata din niya ha, sa Warfood nga dalan, mo straight lang mo, no? Unya sa unahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Ang pinaka-landmark din na to no is PC Inn or Panabo City Inn. Pwede rin mo muingon sa mga driver, mga tricycle driver or pedicab driver nga sa Warp Road PC Inn mo or Warp Road Panabo City Inn. Muna'y pinaka-landmark na to. Para
para makatultuldayon mo sa tuang estasyon, no? Diniya sa Enfanat Radio, Panabo City. Kaya ang atbang manggod sa PC Inn or Panabo City Inn na may makita nga building, E-Square Building ang ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor, Enfanat Radio, Panabo City. O garong bundaga, nindot kaayo ang atong topic nga, pagahisgutan. So, unsay posibleng rason nga nung magsigi og sakit ang ulo? O mas na ila nga, headache. Sa kong mga suki nga digpaminaw, ang headache o ang pagpanakit sa ulo o sa pinaka-common nga gibati sa tao. Pero dili pasabot nga parehas ang hinungdan sa tanan. So, unsa man ang common nga symptoms or symptomas? Mahimong sakit o pressure sa ulo? Usahay, kanang-kaning, batiun imong kanang murag nain, nagpitik-pitik, diha ang sa imong uo. Kabugat sa ulo o sakit nga muabot sa liog o abaga? Sensitivity sa kahayag o tingog? Nausea? O gusahay, dizziness, kanang dali lang malipong ba? So nga naman nga mahitabo? Possible nga tungod sa kulang og tulog. Kaya ang lawas og utok, wala makakuha og igo nga pahulay. Possible usab nga dehydration. So kung kulang ang fluid intake, mahimong adunay uhaw, dry mouth, dark colored urine. Kanang imong ihi ba? Dark na ang color. Unya, fatigue, dizziness o headache. Pwede po nga stress o tension. Kung sige ka gunahuna o tense ang muscle sa liog o abaga, mahimong matrigger ang tension type headache. Ang uban po tungod sa pag-skip og meals. Kanang dili mukhaon ba? Kanang diet-diet lagi. Sobra o kalit nga pag-undang sa caffeine o eye strain. Migraine, infection o uban pang medical conditions. Mukha kung sige na gyud og balik ang headache. Importante nga dili lang nato tagaan o random nga solution. Inahanglan masabdan kung unsa gyud ang possible cause. So iya ko magdalimot ha nga karong Sabado, karong Saturday na atay libre ha nga free consultation, atay libre nga konsultasyon karong Friday, karong Saturday ha. Karong Saturday ha, adlong Sabado, diniya sa tuang estasyon, dini sa Enfanat Radio, Panabo City. Magsugod ta alas 8 sa buntag, ug daman rapunta no, alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala, mga kaila, nga naa sa balatian, pwede ginunyo silang kuyugon, dalaon, diniya sa tuang estasyon, dini sa Enfanat Radio, Panabo City. Asa man ni agion? Agion ninyo ni sa Wharf Road nga dalan ug mo straight lang mo no sa unahan na may makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang unahan gamay sa Fusion no at bang ni inim na amoy makita nga PC Inn or Panabo City Inn ug ang at bang pud sa PC Inn or Panabo City Inn na may makita nga building E-Square Building ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Enfanat Radio, Panabo City. So kung karoon, naminaw ka niini nga itong programa, unya, kay ni mo na klaro ang ato ang address, ang atong location, pwede yung kang mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong buntag ha, adunay nag-massage ka na to, no? Si Ma'am Anna, 36 years old. Si Ma'am Anna, nakabati siya sa symptoms nga pagpanakit sa ulo. Og
grabe daw ang iyahang kanang uhawon siya. Ug ang iyaha daw wait or iyang lips mag-dry. Permi daw nga ga-dry unya mga samad-samad na lang. Ug ang iyang ihi na-distingue daw niya nga dark daw ang color. Ug permi daw siya nga kapuyon. Ug possible reason anino nga symptoms, dehydration. So mo na nga kung gusto ni mo nga malikay ka sa ingon ani nga baladian, mas maayo gyud nga muinom yung gaong tubig nga adunay patak sa tuang milagroso nga tubig, no? Nga mao ang CMD ni Health Code International. Sumatod ni pa ni Ma'am Ana. Si Ma'am Ana, no, usa siya kainahan o busy daw kaayo siya sa iyahang trabaho, perme. O tungod sa kabisi sa iyang trabaho, kada adlaw daghan do ka kay daghan man do kaayo siya og mga bulahat tunon ang iya daw ginainom sa buntag kay kape ra gyud daw di na gyud siya makainom og tubig kay makalimot na og pagkahapon magsugod na dayon daw nga batiun niya ang pagpanakit sa ulo. Inumdumi ninyo ha nga importante gyud kaayo ang tubig, no? Importante gyud kaayo ang tubig diha sa atong kalawasan. Ug mas maayo gyud nga ang imong tubig nga inumon adlaw-adlaw. Adunay nutrisyon. Adunay minerals. Nga mao ang atong milagroso nga tubig. Kaya ang atong milagroso nga tubig na mao ang CMD ni Health Code International, aduna ni siya sa 22 plus minerals nga makatabang diha sa imong kalawasan nga ikaw malayo sa balatian. Og badayon ta, matud pa ni Ma'am Ana, sa buntag daw ang iha daw mainom kay kape ra gyud daw nya makalimot na siya og inom og tubig. Sa pagkahapon magsugod na daw ang iyahang pagpanakit sa iyang ulo, una iyang gihuna-huna nga tungod lang sa stress. Pero usa ka adlaw iyang nabantayan nga uga na gyud daw kaayo ang iyang baba og medyo dark na ang color sa iyang ihi. Uhaw daw kaayo siya perme, pero usa kay dili gihapon siya makainom og igo kay tungod sa kabisi. Nakaingon siya nga basin kinahanglan na gyud nako ni seryosohon akong gibati. O nga si MD Caregiver, salamat kaayo sa imong programa ug sa imong libre nga konsultasyon kay nakaanha yung gudihan ni mo. Ug salamat kaayo sa imong milagroso nga tubig kay natabangan ko sa akong gibati. Salamat kayo si MD Caregiver, kaya nga akong gibati nga uga kaayo, no, ang ako ang wait mga samad na lang, pero karon wa na gyud na ko batia. Salamat kayo si MD Caregiver, kaya ako pong namatikdan nga ang akong ihi dili na pud dark ang color. Salamat in town kaayo si MD Caregiver, unta daghan pa ang parehas nako ang imong matabangan. Kay siguro kung wala na dali, wala ko na kaanadayon, lisod na siguro kaayo ang akong mabatunan karon. Salamat kaayo si MD Caregiver, kay natabangan gyud in town ko sa akong gibati. Salamat sa imuhang programa ug sa imuhang libre nga konsultasyon ug sa imong milagroso nga produkto. Salamat pud kaayo Ma'am Ana sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat, no, nga nagpadangat ka sa imuhang testimonya dinhi sa atong programa. Una nga ako kanunay gyud na akong ginaingon
nga kung ikaw adunay symptoms na nga gipangbati, no, mas maayo nga imuhadyong tisingan ang atong milagroso nga tubig, ug mas maayo nga muanhi yung ga i-avail gyud ang atuang libre nga konsultasyon. Nag-message usab noa si Sir Mark, 30 years old. Matud niya, ang iyaha daw nga symptoms nga permanente daw niya nga batian kay pagpanakit sa iyang ulo kada buntag. Kay tungod daw dugay daw siya makatulog, unya sayo siya magmata. Irritability. Permido siya kasuko o difficulty concentrating. Wala siya concentrate, no, sa iyahang mga lihukwen. O perminti daw niya batiun ang kakapoy. So si Sir Mark, no, kay maglisod siya ang tulog. Labi na daw sa iyang tungod sa iyang trabaho. Nadugay daw siya makauli o dugay siya mahumano. Maunang paghumano niyang trabaho, cellphone daw dayon siya. Human sa cellphone, trabaho na po. Usahay alas 12, alauna, alas 2 na siya makatulog. So pagkabuntag, sakit. Maayo daw ang iyahang batiun sa iyang ulo. Sumurag bugat daw kaayo ang iyang mata o lisod nga mag-focus. So ang iyang first nga instinct kay mangita og kape. O doon ang iyang permanente nga buhaton. Muinom daw siya dayon og kape. O doon na permi ang iyang routine. Pero sa kadugayan, nakaingon na gid siya nga huwag di naman ni maayo. Mao nga iyang giundangan ang sigig inom og kape og iyang gisugdan ang sleep routine og mas sayo nga bedtime. Less screen time before sleep og regular nga pag-inom sa tuang milagroso nga tubig. Og gibalance na niya ang iyahang na siya pagpugong sa iyahang kaon. CMD caregiver, salamat kaayo sa imuhang milagroso nga produkto. Salamat kaayo man kay natabangan ko sa kuang pagkatulog. Tayo sama-sama sa pag-asenso. Ibahagi galing ng produkto. Salamat pud kaayo sir no sa imuhang kasinatian sa mga testimonya ug nag-message usab no. Si Ma'am Liza, 40 years old. Si Ma'am Liza, naka-feel siya og symptoms nga pagpanakit sa ulo og sa liog. Sakit daw kaayo pud iyahang abaga. So possible reason, stress og muscle tension. Okay, matod pa ni Ma'am Liza, sige daw siya og ka-stress, permi lang daw siya stress, kay sige daw siya daghan daw, kaayo siya og ginahuna-huna-huna. Kaya nabantayan daw niya nga kung stress siya, mura gipislit daw ang iyang ulo. Magsakit gyud daw ang iyang liog og abaga. CMD caregiver, salamat kaayo sa imuhang libre nga konsultasyon. Salamat kaayo sa imuhang milagroso nga produkto nga maoy nakatabang kanako nga nawala gyud ang tension nga akong gibati, akong stress. Salamat nga na tabangan ang pagpanakit sa ako ang ulo. Og salamat kayo CMD caregiver sa imuhang

Og salamat pud kayo si MD Caregiver sa imuhang The Goodness Herbs Tea nga natabangan ang ako ang gibati nga kabugat sa kuang ulo. Ug karon, kauban sa pagsabay sa imuhang pag-inom nako sa imuhang milagroso nga tubig, sa pag-asenso, makatulog na gyud ko sa sakto. Ug diwa na gyud ako batiya ang pagpanakit sa kong ulo ug sa akong abaga. Salamat kayo si MD Caregiver. Upunta daghan pang mga tigpaminaw nga imong matabangan, nga matabangan nimo ang ilang balatian. So, salamat po kayo, no, Ma'am Liza, sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat nga nahimong instrumento ang atuang milagroso nga tubig ug ang atong The Goodness Herbs Tea diha sa imong balatian.